Da, să înjerai, tundu prășitang, să vă nurbi să-l cani junglurii să năzăți, ngajia ca și vanile ne jungi tain, ngato ciuțot rugusong toc căsătă, la da să nănăsul să năzăți.